0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoko ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fingi njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Nina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza mkuku. Anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondro, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara. Ndinalesera.
0: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, katrinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kundanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Manungwaji Junior, changa njuri kuchangaza.
1: Mzabijuani sakumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi sumana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, di ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Alima, Alima, Alima!
6: Sara, chama Lianga.
5: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Uli madidi?
6: Nditangwe tinatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Nguku ili kudula kakamwe.
5: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
6: Mafafa na fini njiza nkuku. Anakomero na apio?
5: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
6: Mbia didi sara, dinaresera.
5: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
6: Tia, nero ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
7: Alima, pia kuja pia kukomadi kwa cheku. Makolo koto alima. Pia didi kunichemeda. Pia ndije panu panjiba panu katinji kakamu.
6: Ndakuta pikuru tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na jifunanu jikulu.
4: Maisabo, maisvida.
8: Itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
2: Tadina nzizi ya tufembe na mapindi wakwana kumre masera ndifa radio Msambiki ukira monto mwano mbaire nyumbu zatu za kusiana siana.

isitu nengoma yake nchakati. Gumi na imwe makumi maviri misisiko anachokuona kuita mjano 23 horas je 25 minuto ingilayo nengoma yake Ocha mchini kuemba ka King Lion na Zola Zola.